0: ba kuma yadda zan yi dole wannan aiki a ce da aljanu ga plan ko tsara plan aje aje da fara ilimi kaza ko gina je ko kafuna ilimi kaza aljanu ya plan din ya je kuma mai kyau ka san cewa plan din da aljanu kuma ya gina ila ka san zai fana ka kyau ko ba komai ka ga ni zai fi naka bawa to aka da kyau cewa da wato bayatarwa duk wannan abubuwa ne da Allah ya bai wa Annabi Sulaiman kuma tare da haka shi manzo ne wato na Allah kaga cewa ba shi mulki za a iya haɗa masa da annabta ko da ilimi ko da dukiya da komai cewa kuma Allah yana ba shi mafi kinci dai a samu shari'a in an samu wa'ancan abubuwa tsoron mulki ne babu shari'a asara ce tsoron dukiya ce babu shari'a asara ce amma idan ya zamanto cewa ko talauci ne amma akwai shari'a to wannan ba asara ba ce bai zama asara ba cewa wato tunda akwai shari'a sai dai ɗan adam kullum ya addu'a ya ce Allah ya kawo naira malala gashin dukiya makara ƙirgi wannan shi ne shi ya faso Allah da ya ce shi addini ko shari'a sai bawansa wanda yake so wato yake biya wannan saɓanin sauran abubuwan ba lalle sai Allah yana son ka ba tunda Allah ya bai wa kafirai mulki ya ba su dukiya na da da na yanzu ga sunan daban-daban tarihi ya nuna cewa ba shi ne sharaɗin soyayyar Allah ba mulki ko kuma dukiya ya zama akwai mulki akwai dukiya a samu wato kuma shari'a sannan muka fahimci cewa babu bambanci tsakanin mulki da annabta da kuma ita kanta jagoranci da salahi cewa don wato mutum yana annabi Allah zai iya kuma ba shi mulki kamar yacca ya baiwa wato waɗannan annabawa da manzanni da suka gabata sannan muka fahimci falalar zuhuru dangane da ƙaramar duniya da guje mata da yadda Allah maɗaukakin sarki ya fifita wannan bayi nasa da irin waɗannan sufofi na
1: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا

0: الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi ishara ga waccan shari'a da ya biya wa annabawancan ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la hadiba anhum ma kanu ya'malu ma zala as-siyaqu fi dhikri ma wahaba Allahu ta'ala liman sha'a min ibadihi min al-hidayati wal-kamalat لا يقدر على أعطائها إلا هو فقال ذلك في هذه الآية ذلك المشار إليه ما وهبه أولئك الرسل الثمانية عشر رسولا وهداهم إليه من النبوة والدين الحق هو هدى الله الذي يهدي به من يشاء من عباده وبلغه تبارك وتعالى yayi ishara ya ce zalika wancan abu da aka ambata wanda Allah ya biya waɗannan bayinasa na shari'a da kamala wanda ba wanda ya sai ya bayar da shi in ba shi Allah ba wanda ya sai ya bayar da waɗansu bayi cikin bayan Allah su zama annabawa su zama manzanni sai shi sai Ubangiji ya ishara da wannan falala da ya musu ya ce zalika ay al-mushar ilayhi abinda ake ishara a kansa shi ne ma wahabahu ulaika ar-rusul abinda Allah ya yi waɗancan manzanni 18 da abinda ya shiryar da su gare shi na annabta da sanin addini na gaskiya da shari'a cikin tafarkin Allah shari'a ta gaskiya Ubangiji ya ce ya hadi bihi man yasha'u min ibadihi haka Allah yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ashe ita shari'a mashi'a ce ta Ubangiji mashi'a ita ce ganin dama Allah ya ga dama ya yi musu haka sai Allah ya ɗaukaki sarki a gaba sai ya faɗa abinda yake son sauran farar hula na duniya ya jawo hankalinsu da yi musu ahiru da nuna musu waɗannan sunaye na annabawa 18 da darajarsu da martabarsu da matsayinsu ya nuna musu cewa ko a jirgin Allah ya ce walau ashraku la hadiba anhum ma kanu ya'maluna Allah ya ce da waɗannan annabawa da waɗannan manzanni 18 da Allah ya jero cikin wannan ayoyi a wannan sura cewa kaddariya sun yi shirka Allah ya ce la hadiba anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka aikata da ya rushe cewa da sun shirkanta Allah da wani cikin bauta suka bauta wa wajensa da duk aikin da suka yi kyakkyawa ya rushe wannan abin da ake cewa irin abin da Bahaushe yake cewa a taura tsakuwa don me kenan don a ya ta ji tsoron ko a ƙorin da ya taura tsakuwa cewa ai da gyaɗa da aya su sun san ai ba kowa ba ne cewa to ƙaddariyar da su annabawa masumai ne Allah ya sa musu wani abu da ake kira isma shi ne ta tauba da kariya ba za ta taɓa yin shirka ba ba wanda zai taɓa yin shirka cikin annabawa ko manzanni amma sai aka yi wannan togaciya a taura tsakuwa don aya ta ji tsoro Allah ya ce da sun yi shirka ko da su a matsayinsu na annabawa kan ƙaddari da sun yi shirka Allah ya ce da sun yawo su aikinsu wannan ana jan kunnanta ne kai farar hula kai malam alhaji kai ya ku bayi ka san cewa ba yadda za a yi a lokaci ɗaya a ɗaki ɗaya a wuri ɗaya a samu haske da duhu a haɗe sai a samu ɗaya in hasken in duhu
2: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Abubakar Umar Rijal Lemu wanda Right Honorable Suleiman Goro Foundation wato cibiyar ayyuka da alheri ta Right Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Ala Ali nake cewa a huta lafiya.

0: karni da suke magana, kuma kowa isan injiniya Muhammad Rabi Kosakon Kwaso ya san shi ne domin sanata Hamisu Musa, kaga shi ɗauko shi shi ya bashi takara shi ya kashi gurin sirri shi ya haɗa su da su Baba Musa Barabi, aka haka so aka haɗa hannu da hannaye Kwankwaso ya zama gwamna. Ƙarshe da isa mutunta kin ya je ya duba shi koko ya taimake shi koko da ya zama gwamna, kamar yadda yake ikirari shi ne ikafa Abba Kabir Yusuf, shi kuma Hamisu Musa ne ikafa shi ya taimaka.
1: To yanzu kun yadda ai ko kuna ja cewa ba shi ya kafa
0: ba? Suna ne ba shi ya kafa shi ba, Allah ne ya kafa shi, amma shi ne suna, suna kuma jiya na mai kowa ya zuru duk musulmi ya da suna.
1: To yanzu tun da kun koma jam'iyyar APC shi yana jam'iyyarsa ta NDC, magana ake ta za a shiga kakar babban zafin 2027 kuma ya fidda dan takarar gwamna wanda tsohon mataimakin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf din nan, ku ci gaba da yin abubuwan da suke gaban ku ba ku sauke nauyin karawa, wasu su kuma su ma su yada an gidansu a lokaci kawai a kara.
0: To ai lokacin da yayi a kara din ai yanzu ba nake gina ma cewa akwai aikin da aka dauka daga nan zuwa 2027, haka ne ma yanzu